nua enya na obeko no to la ni e kura mu ho no nya me e ku to kwa so mo fulu ka je so mo ko ne die se wo shabia no se mi dia e ma ko mo sa se ukra e fro se mo sa fa mi cheka mo se yan fro cheka mo bi o yan fro mo se isu